Tēnei te huinga o te tangata kaoki, tēnei te mauri o te wānanga ka moi, ko te nākau me te wairua ki a wātea, ko te tinana me te henengaro ki a tā. Whanno, whanno, haramai te toki, haumi e, hui e, tai ki e.